0: ونجن نقلا شلوة
1: شلوة
0: شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة ش